Totoc y Mimel. In your wild infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick aoya. In climis. Aso pitlaya. Totoc y Mimel. In choc. Ninok lamat. Nigmati. Nik y la mic. Ni tlacopoya. In yowal nepant. Intimis. Ni chop. Ni notlamati. Ni mati. Nehua tosti. Nehua tmetzi. Nehua yowal nepant.